0: thiên chi chú centimeter xong về là chả đó lấy em mô phoi centimeter nhị về là chả thấp bình vô lệ tù ra nhị hết tiếng hẹn anh thỏa thiếp dễ lên cần số thiên chi tê đã tù ra nhị à cần khu khá việc thì ngà đã tù ra nhị lâu thùng khu hi centimeter xong mà trong xong bằng ngà về cần đã ổ đồn nhá hết tiếng cần tì dồn hù hiền thiên cần khu chú cần chín thầy tố nhị số thiên chi lệ cần khu nà thiên in car khá centimeter xong mà trong xong bằng ngà về cần đã ổ đồn tì nà nhị chú cần khu nà thiên ngà hiền bảo rộng lùi lệ chóa nà ổng xe mà chá à cần khu lại hi temperature sang lệ nì xa lưu tục là kà vẹn nàn a chung khu kan siam tu rani
1: tuna kan ngai thak ta kha so thing so nu en kol dan po service management of ginger ti ania aron sei tu kha doctor in sangpui assistant professor college of horticulture tenzo lami ani

0: ganz so viel länger. Tausika virus bei dengi virus bei kan mishing a setanga ninga mo ni ru kar ni thleng te pon ni the ni ti khan mishing taksa a arul lak chok ta thina e thos dengi shik bai thosi se zong zong hian an ve kherlo kan taksa abikin hi upalam le no pang no se na te an tor na bikin lo lo tor lo tor na bik the ya mi zong zong se khar kan ve cho kher lo thala ya te pri chuan an nat na e lang chok kher lo khan an dam le dai the ni tin a chang phe chuan e lang shi leng ang lek te in an tor a re le mai ya he mi zro ma pon te ya chen chun na mi zo kho sik ang mi mai shi leng ang mai mai te khan lo te ya chuan kha kha lo in rin le lo mon lo na chang te khan lo she lo the ya tu tu kan taksa kan pian mu ra zir khan nge nan na do the na nei tra le tra lo te kan lom le ta in ngai sak wat lo chuan na tu te po kha ko sing ni shim shim chuan chu chu vena kan ta du de chu he malaria po mi zoro ma india ra ma to par kan di ko si kan nga lu ta malaria kan nga lu tu ka tuan ko si ka ran ni shim shim hian mi shi nga chuan engi mo ni kan tak sa om ti kha ria tu ra nya ngai tha lo tu ra nya shi tang he shi tang len lai kan ti kha tiang ang khan ding gi pu yom thei ta ni se i ngai tha khan eng ma ti lo la lo in en kol lo ta la mi thiam te or tu mo han ron thei tu la ya te pe chuan health department in veng ti na center kan ne aizola po tin district a po kilber thinkang kilber a po sub center thok tu te kan ne ya khosi khi wina pen ngai tha tu te ka cha du chu khosi ka hian a chan tam ta ka um ta tlang lo na chuan mo malaria lau tu dengi po ni to scrub by fast se po ni to tin enge zun kong thalo te na dang wang khosi te po um the ni kha kha a chan kan khosik chan hi kan shet masak ter ngai ta ni chu tuan test na te hi dengi phei chu kil khor ber khinga hian rapid test kan te a hei on sam de test na te tin malaria te po le ananda dang dang po kha kha khosik hi chuan tu te po hi win ni hang kan cha du chu chu dengi ni thei malaria ni thei in en kol wat lo chuan tin hemi te pani phei chu India ram sarkar hian dam doi a test na free dam doi e tura free dengi tak hi chu a big nan na min dam doi om lama malaria te phei chu a chhon ve kin nei thei ni chu kha kha dengi po chu alo dengi po khan alo positive ni chuan ana salo chi ni chuan dam ve le the shiat phot chuan khan mi aron na chuan na ang ator te kha hei local lo ikeme na paracetamol mol te lar em kha kha lo e the ta ma ro chu complication case a kal tu ni lo azual tu ran ni lo ni det kol vatang kha kha kan cha du nas thu pui ber chu ni ta ni chu chuan chu arun lat dan ka pui hi in lo mi pui te pon in lo sia le nan mo in lo sia chen in lo in ril le la tru da na ba in lak the nan kan soi deu anga toy fel thiang de wi wi le khata hian kho sikha alo um ringo theya sa wak te na ronum thei ta ni chuan lu luna te hi tilai charbur na hi tingi a phi chuan luna charbur na hi malaria kha tam ka ti bok kha ka soi ten to the lo wa charbur na ngoi ngoi mo tin hemi mit mu hin alu tu ka ni chu he ta tu nga kha kha tor thelo khopna te nom thin ni kha kha dengi a chuan inge dengi rin fel na tur bul pui ber ka ti ba ke po ko ve ve to mo lu malaria jo kala ve lo wa ma se chu tam ta kan lo te a program eng ko tu te kan ni na ra po khan na hin ti me mai ni mit mu khan ngo ngue chu chal na kho sik mai ba ka khan chal na tuan mi dan lu tuk te an han mel kwal ve la kha te kan he atina ngoi ngoi ni chu kha kha thil den eng den en nom tho thina kha kha i mi pui te hian sia i la ka dua chuan ti shol le chu ru chuk tua te kha lo na he na them thu tak sana kan ti ang te kha lo um thei bo ka tin thil e te lo tui lo wa chuan i tui le tui lo sia na he bo tel de lek buk ta ni kha kha sia tur ni bo ka chuan thil e te lo chak lo ta tin hemorrhagic fever kan ti ki chu a serious case ani ta tata kha chuanin hei pumna riai re na satlia mai mai lo deuh te alo om theia tin ba ba ka no engi dam lo kha hei te vun te lo da kan ma di khan vot deuh thler thur mo tin khan te kha an atlan ban te taksa te ban chu te khan alo om thei ni tin ai ta khan thi sen alo ke awang khanin hei nar thi te tin baka ka le hani tang ten thisen kha kha typical kan tia dengi a chuan khate nga om phei kha chuan aronom to phei chuan mani na om mai mai lo tu a the phut chuan health facility a mo sub center ani lo pun pac ni lo pun district hospital te zar perfect to kha kha arang the yang ber hian mi ten pan top mai tur ni chuan khat to khadan ron luak le na sa zwal ni chuan mai khan chuan thi te kha chang chuan hei hei china muthil te alo chua ka tin an mani te kein lo chiang lo rai thei ni chuan har chiang lo thei ta chuan an dang te lo ro wan ka te lo ro chuan an tui te lo hau ho mom thei ba thin bok ta ni chu chuan mar phu te lo ranga I an mar phui mo te han de hian aranga ma se hi ange ate aron phu pa ngai om hi khang te khan mar phu kho mring ma se alo te ni chu an na lo aron phu do do lo phu tur pa ngai ang khan khatiang te khan alo om the tin an thok te alo harsa thei china ka kha I mi puiten win ya hian national dengi pual hian I kanin rin hel na tur te atlang pui in kha kosik kosik ti om tu malaria side by side ta kan en kolawang hian malaria poni theya dengi poni thei ka ti kha kha kha hetianga om te phei chuan alo mani ti kha malaria poni tho ma se ka sai cha le na voin chu dengi kan sai do na malaria chu ka sai tam lo wanga chu wang chon tu na ka han so yang te kha ngai kha tu te kha kan cha nun le anga tiang te kha in chung te ni mo thenom te ni mo kha tiang kha nom phut chuan mani veng mi te kha I hospital pan na chang shelo te kha nom ni phe jo khang te kha I win ya kha khai lo ngai kha kha te ni mu nang ma ni chunga wan ni kha tei thleng lo ma se tin deng gi hi mun kha ta thlen to chuan chu na kina kan tho si te re u hi mo pu fa ka hian na kina ko la ron suin ar ron suinga I vei kha area kha ta len to chuan mi pakhata se na du tok lo wam in chung om zum lo kha se tum ta ni kha tiang khan veng a leng chum chum thi ta kha tiang ven nan khan I nang ma lo in chung a thleng lo ma se veng a thlen do chuan dam do in kal na chang she lo te po kal tu rit lo in fu la tin la ve lo te po kha in ven de na tu te na ke na kan la ron sei na khan kan cha du ani chu
1: ni e tro kha anna anna alanna chen khati chani anlanna khop maya chu wang chani I kan khwa sik chani hei fu ra tuitla khuna ni chaule don boxia ruwa film kurangai ni ti kha e kan shat poi mo hle maya phone number zo zo na zo te na phone number te po kha anron soi to a kanon soi non vele anga khata khanin kan hun man chung hian hemi chung chang dengi nat na chung chang a shat du te zo du in nei te kha sms mo whatsapp message mo in a zo theya a in zon te in nei chuan ron zo turin kan som cheuni phone number kha 9612500830 9612500830 khamiya khan zona azo theni de chuanin doctor faka khan kha tho atho si ya kha I shata chak om le maya atho si ya kha kha tere te rang regret te kha niya ase te kha anabi kem ti te kha mo tin eng tin nge tho si ya kha I enge thei thosi de chu andam rei lawan ti ta khang ma sengin veng veng he a lom lom hian lom deuh hian dinggi kha leng chi bok sia a thosi chung chang a kha sha ta chak om le mai
2: nia nia he a lom me I kan pi khan a thosi ai di chung chang a tle ma jong ron soi to a I mizoram a chuan nia kan soi ang khanin a mizoram hi thil chhang sanga hian kan ram hi he subtropical ania kan sria khaile a thingle mau khatek te pokha achor du em em chutiang chia chon shi hi a achor duang em em me ni e shi le e nge kan tiang flora and fauna an tia e thingle ran nung te nung cha kan han ti shim shim hi a achor no du em em me chu wang chuan in e mizoram a po hian in hei state dang kan state dang hi chuan in Aedes aegypti hen boi puitane aegypti chu Aedes thosi kan han ti khan ne kan soi chia de ole ka thosi rang rik rek te tak te chhun en lai ami se ching chi ho hian ni ta ni chuan an mani chu tride mai vir zet zet rang zet mai hian ni ta an se koi thi thak ani hei thosi dang se ai hian an te tang ai ni lowa a se engi an te taka en ni en chi po no the a se hi thi ve thak me a chu chu an se a thi tata wang khan an mani po hian chita ni achan chu kan bang thin ta chuwang chuan men han se hian atangan pakai le ta chuwang chuan thosi pakhat khan virus lo pai ta se mi kha e mi som te poi khata hei apur khop an englo na khan mi som te som chuang te a se nge ngai ta ni achan chu rei lo te ba se khan da thip thaka bang khan e khami kha min kan lo beng kan lo
1: target ta zum
2: oh target ta kha ni chu chu wang chu an in e kha kha atm mai ti tiang chuan chung ang chu mizoram a chuan indira ma chuan in hei chi khathi state dang hian an boi pui tlam puya e kerala kan han ti te tamil nadu a te kumi coastal area de ulaka kwan chini an boi pui ni chumi an boi pui ang chia chumi zor ha kan boi pui tatlap me a chini hian hei aizola poen survey kan han nei hian tema a ange niang a ve mor de ulak tema thing om na china hian a this alba picta sen tam em em me a chung chu kan han te san thi sen kha kan han te sa virus khano om nge boxia chuan Aedes aegypti chuan an paisa to te meang kho chung bi ka tam big chi ni ta ste dang apon pai ti kha fin fia vek indiram chunga chuan ani to ani chuan mizorama po khan Aedes aegypti le Aedes alba pictas chini khan a the dak ta tlat mai ni chu chu a poina em em chu mi ste ta chuan chikhadina the dak chuan chikhat na na na chu invena ola ni chuan chini ani chuan invent kha boi thak ta tlak me chu ta la an la in tui pol nul me ni hei tlema en tir nan hei enge niang e local council tlema mor tong de pet mo hei thing mun te mau mun te khateng tam na khan chu wang chuan in i a control hi hau tak ta ni chu ni china khan kan pi khan a han soya I a case on do na te po mun khata om thu thri na ti te po kha ni china kan soi mi pakhat ai taman se chin bang kha ni ta chu ba ka chon voi khat an han tui hian chu anin tui pol ne lu wala ne nu ya I ti teng chu chu te ma a feng mor de wa chuan kan mun ma te lo oi ta ni ai zo la po veng ma piang hi kan vulnerable hei kan dengi kan nei na chance kha sa nga na tinge kan ti chuan I bol lo he mi bol I veng lu tangin bol lo te ten an luang kha kur te khan chunga chuan plastic container hei thâu xếp biển thế là tam tập aron liền thật anh ấy phối tuổi ở đây chú chú nghe lùi xíu về là khăn ôm nay nói này ấy tài ở chia cân hẳn tí tê đi spô ruộng cân hẳn tí tê bùr chia cân tí bùr chín nâu ruộng cân hẳn tí tê plastic là khá ăn first choice ăn biển đa năng first choice anh ấy bốc xin chú vào chú ăn khá tía ăn vèng mông á tổng thác dễ khá chôn vèng mông tàn khăn thâu xí ngã nạ chân khá sang tà lưu tục anh chú ăn tín vèng mông á chú ăn hêm ấy đi sở bộ bích tác sĩ chú ạ tạm bình container ai mà hiện in mau bùng tê mà hệ tiếng ăng tùy kinh mau bùng râm nuôi đều lẽ cả cái tiếng ăng biên chỉ khăn nít ta chú ai in bột sụp tận nuôi mấy ai cho chú vào chú ăn ní cùm rungot bộ khăn ý vèng sôm ní chú ăn ạ vèng cần tí chú local council area sôm ní chú ăn ạ mà lắc nà cần nề nì chú mi ôm dễ chú outbreak cần tí hay nát nát xì lèng nát xa khá outbreak ôm ta nì chú ngà chú ăn mà cần lo chú vào chú ăn mi zoro mà chú ăn khá mi át hầu xì chì nì khá tôn tình muốn hẹn cần bồi bùi mê khá chú vào chú ăn ý mà nghe nền hay cần mà lúc ả hẹn đến cái xì chú ăn cần thêng đô nà chú ngà chú ăn mông vòng bà ăn xoay ăn cần chết liệt đều chẳng chẳng khá ngài tỏa tỏa nà chú cần xoay hôn nà nì ta xê
1: à thấu xì à khá áp yàn lâu nà tù ra control chắc chắc khá nà xì nà gắn xoay đều khá cover khá bôi mô nì chắc đều hê lai gắn xoay nà đồn hì gắn xe lúc ngà đen ghi nà nà hì cùng xoay bà lì lai về lai mì dâu ra mà gắn lâu mê xạt gắn lâu côl về ta à lâu rê về ta lê mây nà nà trì bài ôm lệ lâu ôm lúc tục chú anh lâu đều tí nà anh thấy mây em ngay thả chi ế rô anh hậu là vắng tùn lai à thấu xì mù gắn tí à mi ngà bộ đen ghi kì lờ tí tê đen ghi xịt bái thấu xì thả nà nì tù ra ngay là hê hì đen ghi xịt bái thấu xì hiàn ăn hô về tắc tắc ngìm
2: nè gắn chàng ngà đù lê gắn bì chuẩn à chú lạ tì lê rôn chân dòng mấy xì lạ hê mi hì nè à rôn dọ nà khá à rôn chá à xoay thiêm khóa bình kà xì à dọ nà bò khá chá à y nè đen ghi à hiên in nị chín nào khang cần pi khang là soi to anh chỉ lệ anh chỉ lộ tiêu ông ta à tâm bệnh mizoram à tâm bệnh tuần hiện dengue hemorrhagic fever mizoram hiện à ôm pon tem té bà con lo lắng giá à sắm quà bạc quà vél đâu thôi hi chú giá sắm quà à trang quà quà in car vél hi chú anh lo chi ít tiền chút tiền chú cần nè nè chú bảo chú cần là vàn nè nè mà sẽ hết tiền ren hi nè đón lo à chăn chú nát nát rèn rèn chú endemic ta endemic to chú anh in khát tiền to khát tầm đoan endemic thì ông sẽ chú hay tầm lu tục to chú anh mò khát tiền to khát cần tầm đoan này chú vắng chú anh thi chuộc ăn chia này rèn rèn khát chú hemorrhagic anh ta này à là ông em mà chú vắng chú anh in lâu lâu lâu ngót chỉ bộc hành đi lâu á hắc khôi khang cái cái vị đó nó sệt lâu này chú lâu á hey scientist then research tâm ta cần này á chú anh mua chú anh nị chín nào khang cần là soil chia lâu á đen ghi hiện chilean ông anh đen one đen two đen three đen four anh thì ta chú anh chú virus khác chilean ông ta này chú serotype anh thì ta này serotype chilean ông ta này chú mi zoro mà hiện tu na hiện chi lệ two lệ chi hi cần này cá bùi ta này chú uốn lệ phôi hít cái này vật đó ngắt tiếng nghe rail run load thon run load construction uốn cả tam step trăng trăng trăng lệ phôi anh trăng tiếp nó run load đấy chú vàng chú anh cái này đó rail đấy à chú mi à chú anh a mixing of serotype anh ta a mix a in mix khan anh tiền nan serotype three lâu vậy ta nè à vậy mấy loại gì khan chú khan run xe lệ ta chú bài khan cho anh uốn bài khăn run xe lệ ta ai mix được nỗi nỗi mê này khát tiền khăn ắt lòm ta lướt tục anh chung chung hay HIV ở tiệm này thâu ta strain mixing anh thì ta khá mix in nghe intermix khăn này ta này chung à cho anh hi một chiếc khăn ôm đồ em mà chú tắc chú endemic cả ắt tầm cho anh khá mix chân khá sáng đó ta này chú bảo cho anh in cái cắt thấy to bạc cắn lâu lâu khi bôi mỡ cắn in về nó bôi mỡ tin ni chen a ron zo na kha a chi chi hi ni a chi sang sang a ma chu ta chuan i chi tam tak thi chu kan sriat tu ra chu kan thau si te hian an huaim de kan sriat tu pai ma ni chu chu susceptibility then the resistance then ti ta ni susceptibility kan ti chuan an la hua a resistance kan ti chuan an ho to lo chu chu te san ngai ve thin na ni chuan ke nipon in tina po lo test thei dan kan nei ta ni etiran mortain kan chidon ta ni mortain ka chita tan deng ki thosi kha kan ina no mani ka se chianga mortain I han chianga chuan e roma in in kha kharanga nama chu chua dai tu te khan oromin kharanga dengi in chuang thosi dengi thosi in chuang om kha an thiem te kha dule chuata te khan

bởi vì em đã nói cái gì đó, anh ấy em biết cái sống thông nhưng anh ấy ra những cái lại những cái tàu phiêu mà sẽ mấy sống thông bạc anh ấy cả gốc của làm defender bù ba nó cho anh ấy á rồi các sinh viên anh tâm dụng anh mang trang cái phát sao phải Victor Hugo Encarnacion Freitas mang ra của anh không huyên sinh ra phải sẽ Jack Charles để Mohammed Inam tên anh không biết anh ấy rồi các sinh viên point thông anh họ cho cả gốc của làm heroin point hiện chỉ anh mua table mong pa om nam da ri ne la ni thau na chu point khat chok ani ya kerala club hi an me ni nga thole ni zan hen ai zol fc an ma chonang mo mang ra ma pa lei san che crystal palace su an ni nga ni zan khan conference league semi final first day ka chi wa ni shakta ga ne san ne ya an ke ve ra ma final an ra to va yin champion be se na han ne sang le henrik reman stadium krakow ai khela palace in ismail asar mangin mit second som ni na ka go ma show en khunga an phur khal he mà sẽ mua để tôi in mấy sổ đi bác sĩ na ở lại ở chế độ mang in ảnh ta gõ cho mà sẽ ego sinh sản đó á mấy sổ mua bảo hiểm na đại chi cơ mà đan chỉ ăn sẽ tập gõ lên ở đi mà xuống tôi nói anh ấy mấy sổ đi bảo hiểm na Jurgen Strand Larsen ăn chắc đêm hiện là gõ không in hai sáu lúc tôi lên khỏi mua là bảo lấy sản chắc anh ấy second leg khi mấy anh sẽ đi ngang đi à thì anh ấy lại đó na ego sinh khỏi mua là nên ăn chân tôi vang in final lúc tôi lên đến một chút tất cả anh ông tổ đón anh ấy thật có khi mua là Arsenal chắc dâu lâu Paris Saint Germain này Bayern Munich trong Champions League khi mua nông bi gần sống nụ lúc á Champions League semi final này là mà thật có Madrid là Arsenal lên tung á phim khu tất cả team bạn nhìn khi là gôn hiểu luôn chắc dâu yếu anh nông lâu thật có Madrid khi mua là in khi là team bạn nhìn hi won won nhìn anh hiểu tổ cả gôn hi penalty chẳng lụt về về nè cái này xem penalty hello mà sai in mình sống đi bạn nhìn là Victor Jokeres ông gôn mà xuôi khung á thật có Madrid kiang penalty ho chu ve le mini somwa paruna Julian Alvarez wan penalty mangin si pura sut ve le mini som ko chuung gol dang alu to lawa jo result ne team pahi an chin ani premier league no mo in chu bo ro kara arsenal tan khol mola chak zo lo hi apui thea het i ro hian emirates stadium ma len khele turan ne awangin Mikel Arteta now te ta magic khopia jo result hi result chia sei chi ani lo ani Atletico in goal an khung hua pon do to lawa di gro simio na now the here emery stadium ma anin khele do ti an shi a athe chin chin chu ma ni mua nge chin fernando ma se season top a mls pan tour griezmann a fa ne izan ne rawa french forward he dui om taka bar pe pe nu wa ale le lam chu a shot chu an lo dang mana corner muzia Atletico in corner pon pe cha ma se re na lo na over a arsenal ta christian mosquera antes ne a la zi boka Atletico ta na hue mulina khung lo po yom taka ni a to pa chuan ti pa ning go an khung bel lo ve ve a 1-1 in an chin ta ani comeback ro pui lan tier 2 Aizawl FC indian football league Aizawl FC in relegation round a an match ma sa be a nam dari sports club laka goal chho ma sama se alar wat fela hauden he nan chang thau bisau tap tang khobe tang va zo mo sangan me jis som sari pari na chakna ko la khung ani relegation round he dekan arena Hyderabad ta khel ani ya first half a team pani ani tuk tok le Punjab ta pi me somli pathum na an khunga ding lama changa Bhupinder Singh cross su Aizawl FC defender Timur Taripo fan an nama tilu ta sehena Aizawl FC na nor na a latlan zo cross tha cho ke Valencia zo lan chatangin tawma se ki parni Raj Kumar an laudan sak nit somruk pasai na Aizawl FC an vane ya so matlang te in ding lama moi sa ta defender bum nu a lalu ta cross chatak chu zo monan khung theino ma se Kamal Preet Singh kan an nama tilu coach Ara hoten an no chun zoma veilam atanga zo zo cross zo monan box sunga ri ro film takina la a gol kila ta ka pet lu me som sai pariat na chu wan ania mi zo ta ping golan chu bil loving point thum lu ta kan no chuwa ola sip tangwal ara chuan relegate lo turin thei top kan chuwa fil chung le po na thil chi sang sang tim bo ruak siam cha thei tol kan tina sa a chu chu zanin kha na langa nom ti takin kan game tha kan khel so le thei ani tin wa lai ni shi Aizawl FC coach Evlari Moy chuan season bul kan chan tha match ma sa pathuma kha chuan ti so hi kan nei me lo match le na chen ti so la tam chawa video kan analyze na sa a kan in je na sa chuin kan in siam tha thei me lo khol mo la kan chet chet avain relegation round khilanga ya team bo ro po hniam pha hete taka kan se che chung thian club nei tu Robert Romoy roi te cha chung ko ba ka sporting director le club ho tu dang in kan khel chalo chung in ban zong le team zong in real run pulawa kan chung a rin nan kata mizo football ta nai zel fc hlu na kan sia relegate lo turin thei top kan chuang ti in wang lai ni sila a mun nge ya choyom tu Hyderabad ta mizo om ta chung a lom thu a soi bok ani relegation ma son sel khliam a wanga chol me jek relegation ma son chaka zayani nuwa chat chaka wangin ama zai to doctor point lo momati thu a soi
cũng sống thú vị.

và chuẩn với in khăn chống lại khóa hình lùm training center lệ PMAYG nói là in sạc tế lộ. Union Minister hi sẽ phép group member tên in VC House in công nà hùn măng à. Minister chuẩn hình lùm training center thuộc tu tế lệ dưới lại tên in công min. Anh bọn tạm môi tắc tắc tự giáo dục phẫu lần thế nhì xe trả tế thua suy. PMAYG nói là in sẽ giáo tổ chung của bản hịt lộ in. Sở gà ski măng trăng gai à nì nàn dinh thế dù lộm ốm. Ati thua suy à, vì sĩ hào xa trong lại self-help group member tên nền in công nà hùn ảnh mạng nà minister cho anh mi bùi in self-help group thiên xiam chua. Riêng riêng, chất tù ra anh rin thấy nà thiạc liêm tạc lệ quả lý tì chất tạc à xiam tù rin ạ chạp anh nì. Sự tì dòng chú chân xin thơ lòng xa rùa gắn bọn thầy đất chú anh nì. Cả lùng đùm hùn gắn phăng à, dàn in cả lùng đùm hùn ạ chú anh nì. Liêng diệm là môi tạc tạc mang in gắn in hồi, gắn in ôi hào đồ anh nì. Cảm bùi chân nàn. Phạm tà dù xếp giải mình thẳng ở dài gần ngay thả ngã, tạ chua nà lên tỷ lá sắc hì lòng ai thẳng ưu.